0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: Mīļā! Jāņos Jāņos ar topu. Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Top, top, top!
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28 77 06 60 или записывайтесь на evslabels.lv. Код лечебного учреждения 00102080.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa tele.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī Well Done 400 gramu 3 eiro 89 centi. Ar paldies karti sviests 82% 200 gramu 99 centi. Ar paldies karti tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White 3 slāņi iepakojumā 24 ruļļi 6 eiro 99 centi. Maxima.
5: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Daugavpils».
4: Ja viss ir pareizi, mēs AJ produktu piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, vara to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas! No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte! Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas Miesnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 €. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28 77 06 60 или записывайтесь на evslabels.lv. Код лечебного учреждения 00100280.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Mēs AJ produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
5: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
6: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programma.

0: programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
1: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7-Up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: datorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255 06 255.
0: Krāmē un brauc!
2: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm.

Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Irāna šodien apšaudīja Izraelu ar raķetēm. Aizsardzības sistēmas darbojās, lai pārtvertu draudus, tā bija sacīts Izraēlas bruņoto spēku paziņojumā. Neilgi pirms tam Izraēlas armija paziņoja, ka arī no Jemenas uz Izraēlu izšauta raķete. Irāna raķetes palaida vairākas stundas pēc tam, kad Izraēlas gaisa spēki šodien uzbruka militāriem mērķiem Irānas rietumu un centrālajā daļā. Irānas bruņoto spēku apvienotā vadība vēlāk paziņoja, ka pārtrauc uzbrukuma operācijas Izraēlai. Vienlaikus tā uzsvera, ka gadījumā, ja Izraēla vai tās atbalstītāji veiks jebkādas turpmākas naidīgas darbības, tostarp Libānas dienvidos, tad sekos daudz bargāki un graujošāki pasākumi nekā iepriekš. Armēnijā vakar notika parlamenta vēlēšanas, tajās uzvarējusi premjerministra Nikolā Pašiņāna vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Centrālā vēlēšanu komisija šodien paziņoja provizoriskos rezultātus pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Partija Pilsoniskais līgums izcīnījusi 49,8% balsu, kamēr opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija, kuru vada uzņēmējs Samvels Karapeķans, ieguvusi 23,3% balsu. Parlamentā iekļuvuši vēl divi politiskie spēki, vēlētāju aktivitāte sasniedza gandrīz 59%. Šodien slēdza 5 Maksima veikalus Dagdāla, Krāslavā un Ludzā gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Uzņēmums norāda, ka klientiem tika dota iespēja palikt veikalā apdraudējuma laikā. Šorīt Latvijas teritorijā ielidojušais drons tika notriekts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis preses konferencē skaidroja, ka dronu iznīcināja pulkstenis 10:05. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norādīja, ka pat laban vēl nevar pateikt, kāda tipa drons tas ir un no kuras valsts tas ielidojas. Taču iepriekš bija izplatīta ziņa, ka NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās kara darbības rezultātā Latvijā ielidojušu ārvalstu bezpilota lidaprātu Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu. Šodien tiekoties ar aizsardzības ministru Raivi Melni, valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzsvēra, ka nepieciešams nodrošināt aizsardzības nozares efektīvu pielāgošanos drošības situācijai. Rēzeknē un Rēzeknes novadā gaisa telpas apdraudējums ietekmēja centralizētā eksāmena norise kultūrā un mākslās, taču eksāmens pārcelts netika. Rēzeknē šodien ap pusdienlaiku bija traucēta elektroapgāde aptuveni 2100 klientiem. Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bija vidēji 19800 brīvu darba vietu. Tas ir par 1800, jeb 8,3% mazāk nekā pagājušā gadā attiecīgajā periodā. Par to liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Reģionos 2026. Gada pirmajā ceturksnī augstākais brīvo darba vietu īpatsvars bija Rīgā 2,8%, bet zemākais brīvo darba vietu īpatsvars bija Latgalē 1,1%, jeb 700. Sociālajā kampaņā Dzirdi savu sirdi iedzīvotāji šonedeļ var veikt bezmaksas veselības mērījumus. Saņemt speciālista konsultācijas būs iespējams Rīgā, Liepājā, Valmierā un Daugavpilī. Sestdien, 13. Jūnijā no 11:00 līdz 14:00 bez maksas asins spiedienu varēs izmērīt un padomu par sirds veselību saņemt vairākās mēnesis aptiekās, to skaitā Daugavpilī cietošņīlā 60. Nedēļas nogalē Ludzas novadā robežsargi sadarbībā ar karavīriem un policistiem par nelegālo migrantu pārvadāšanu aizturējuši 4 personas. Chrysler markas automašīnu vadīja Ukrainas pilsonis, Volvo Lietuvas pilsonis, Polijas pilsonis brauca ar BMW. Pret pārvadātājiem un vienu atbalstītāju sākti krimināli procesi. 16 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Pagājušajā sestdienā Augšdaugavas novadā robežsargi atrada meteoroloģisko balonu ar kontrabandas cigaretēm. Tajā atradās 20000 cigarešu NZ Gold ar Baltkrievijas akcijas markām. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildsijā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: В Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Ja visur pareizi mēs AE produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AE produkti LV. Strādā ar prieku.
2: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Informatīvs projekts par zaļajām pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Tas stāsta, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienu. Iepazīstina ar likumiem, ekspertu viedokļiem, atbalsta iespējām un reāliem piemēriem, kā Latgale kļūst ilgtspējīgāka un klimatnoturīgāka. Projekts tiek īstenots ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
1: Sveicināti studijā Inga Zelča un Zaļais dialogs pārmaiņas Latgalē. Prieks jūs visus atkal uzrunāt. Un šodien turpināsim mūsu tēmu par energoresursiem, par atjaunojamiem resursiem. Un savukārt, ja mēs par šo tēmu runājam šodien, tad mans viesis par šiem jautājumiem jau vairāk runās no ekonomikas pamatu puses, investīciju un uzņēmējdarbības vides skatījuma punkta. Mans viesis šodien ir Kaspars Roškalns, UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētājs, kā arī Latvijas eksportētāju asociācijas Red Jacket valdes priekšsēdētājs. Sveicināti, Kaspar!
2: Sveiki!
1: Kaspar, jūsu pieredze, kā man gribas teikt, ir ļoti divpusēja. Sanāk, kad jūs esat strādājis kā Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītājs, kad jūsu pieredze bija tieši no tās puses, kad jūs uzņēmējiem devāt atbalstu, un savā ziņā bija skatu punkts, kas ir nepieciešams uzņēmējiem. Savukārt šobrīd jau ir, jūs esat otrā pusē, jūs esat uzņēmējdarbības vidē uzņēmuma vadītājs. Un tad tas pirmais jautājums, kā jūs vērtējat ar abām šīm te divām pieredzēm, kāda ir šobrīd enerģētikas situācija Latvijā?
3: Jā, jautājums nav vienkāršākais. Tātad enerģētikas situācija no uzņēmējdarbības perspektīvas vienmēr tiek vērtēta pret cenu. Proti, cik maksā viens kilovats gala cenā, nevis cik viņš maksā Nordpoolā, bet faktiski cik viņš maksā rēķina beigās. Proti, uzņēmējdarbības perspektīvā vienmēr ir jāskatās, cik maksā pārvade, nodokļi, un tikai tad ir, nu pat teiksim, Nordpool cena. Un za to tas, kas satrauc uzņēmumus, vienmēr ir, kad kā saprast, vai, teiksim, kādas krīzes, mums, teiksim, teiksim, tuvojos austrumos, kā ietekmēs to enerģijas cenu. Un vai tā enerģijas cena ļoti strauji uzliks, vai viņi mazāk strauji uzliks. Un tas, man liekas, ir tāds, nu, tas no uzņēmējdarbības perspektīvas ir tas pats būtiskākais. Arī no valsts puses, tad, kad es biju LIA vadītājs, tas galvenais, viens no galvenajiem, teiksim, investīciju lēmumu pozitīvu, vai pieņēmu pozitīvu investīciju lēmumu, bija, protams, konkrētās lokācijas kopējās izmaksas. Un tad, protams, atkarīgs no konkrētā uzņēmuma darba, teiksim, kaut kāda spēka modeļa vai vispār uzņēmējdarbības modeļa, ir būtiski saprast, cik, teiksim, enerģētika ir liels izmaksas pozīcija. Un tu var redzēt, ka, ja mēs, teiksim, gribam, ņemsim, mēs skatāmies, teiksim, Latvijā mēs gribam attīstīt, teiksim, datu centru, biznesu, tad enerģētika ir ārkārtīgi liela, teiksim, pozīcija no datu centriem, lai viņi nāktu. Jā, protams, ir drošība, protams, identitātrums, bet datu centri ir ļoti liela enerģētikas patērētāji, un tad viņam vajag zināt, ka tā enerģētikas cena ir stabila zema ilgā termiņā. Un līdz ar to arī tagad, nu, tādas valsts perspektīvas ir, nu, faktiski valsts politika jau veidojas ar diezgan daudz ap enerģētiku, kā nodrošināt to, ka tā enerģētikas cena ir stabila, un viņa, nu, kā minimums, tuvina, teiksim, kaut kādām konkurētspējīgas priekšrocībām. Un droši vien, ka tas tā situācija, šobrīd tā situācija ir tāda, ka elektrības cena mums brīžam ir ļoti konkurētspējīga, Eiropas līmenī brīžam galīgi nav konkurētspējīga Eiropas līmenī. Un tas droši vien arī tas lielākais izaicinājums, ka ir ārkārtīgi mazas uzņēmēji, kuri spēja piemērot savu ražošanu. Nu, šodien es redzu, ka Nordpoolā ir lēta cena, es tagad ražošu par 200%, rīt es redzu tikti dārgi, tad es neražošu nemaz. Ārkārtīgi sarežģīti ir lieliem uzņēmumiem, ražošanas uzņēmumiem piemērot to savu ražošanas procesu tik straujām vidmaiņām.
1: Bet ja mēs tā skatāmies, vai Latvijai vispār ir potenciāls kļūt par spēcīgu enerģētikas valsti, jo pavisam nesen viena diena Latvijā bija faktiski viszemākā cena Eiropā par enerģiju. Kāds būtu skatījums, vai mums ir tad tas potenciāls kļūt par spēcīgu enerģētikas valsti?
3: Nu, spēcīga enerģētikas valsts būtu droši vien tad, kas ar to ir domāts? Vai tas ir domāts, vai mēs spētu ilgtermiņā dažādos apstākļos saražot vairāk nekā mēs patērējam? Tad neto eksportētājs, kur es domāju, ka jā, lai kļūtu par, teiksim, jaunu, teiksim, nu, teiksim, ūdeņraža vai, tur, es nezinu, amonjaka vai metanola ražošanas un eksporta valsti, kas nozīmē, ka visos šajos komponentos ir ļoti liela elektrības, teiksim, patēriņa iesaiste, un tur vajag stabilu patēriņu visu laiku. Un tāds, jo šim tāds stabils patēriņu, nu, teiksim, stabila tāda ģenerācijas cena visu laiku, šobrīd droši vien tā īsti tikai ar atjaunojumiem energoresursiem nav iespējama, tad mums būtu, ja mēs gribētu būt no tādu milzīgu enerģētikas lielvalsti, tad mums vajadzētu būt arī savai atomelektrostacijai.
1: Mm-hmm. Nu, faktiski, kas būtu tās spēcīga enerģijas valsts raksturojums, es teiktu, tas, ka mēs spējam sevi nodrošināt un spētu arī eksportēt tā kā to enerģiju, tas, protams, nodrošināt. Bet, lai mēs spētu attīstīties, mums ir nepieciešama arī investīcija piesaistas, noteikti. Un kā jūs skatāties uz to, kā Latvija izskatās kopumā uz investīciju, uz investoriem, cik interesanta, lai viņā varētu iesaistīties?
3: Par enerģētikas?
1: Jā, protams, jā, par enerģētikas projektiem.
3: Nu, mēs redzam, ka ir konkrēti, teiksim, enerģētikas sektori, kuri attīstās ar ārvalstu investīcijām. Pietiekami strauji. Nu, teiksim, mēs redzam, ka saules parka būvniecība bija ļoti strauja. Tagad, protams, tas ir apstājies, tāpēc, ka dienās, kad ir spīd saule, elektrība nemaksā neko. Nu, faktiski, tad tālāk, protams, mēs redzam, ka pie saules parkiem tie būvētas baterijas, lai šos te amerikāņu kalniņš, ko mēs redzam Norpūlu, kā cena biržā, kur rīts ir dārgs un vakars ir dārgs un pa dienu nemaksā neko. Lai tas tā kā izlīdzinātos, lai proti tad, kad ir, teiksim, pa dienu viņi var uzkrāt elektrību un piedāt viņu vakarā vai nākamajā rītā, un tādā veidā tā, teiksim, stabilizējot to cenu. Vēja enerģijas attīstība arī notiek. Viņa notiek, nu, faktiski bez ūdiska valsts atbalsta, jo arī tur faktiski vēja elektrība tiek ražota nevienmēr saulēnās dienās. Bieži vēži pūkšta, ka nav saulēna diena, līdz ar to tas ir cits, teiksim, tas cikls un cits periods, un arī tur redzam, ka arī tur, teiksim, viena attīstītāja to saredz. Un tas, kur šobrīd vēl ir, es teiktu, diezgan tālu līdz, teiksim, uz komerciālajiem principiem attīstība ir atkrasts vējš, proti tas ir vēja turbīnas jūrā, jo šobrīd kamēr ir faktiski pieejams, nu, gan lokācijas, gan uzbūvēt, teiksim, sauzemē, tad jūrā vienmēr ir dārgāk. Un uz to sākotnēji, nu, parasti tās valsts attīstās tā, ka izsabūvē kaut kādu apjomu sauzemē, kad liekas, ka tagad sauzemē, nu, vairs valsts, kā politiski saka, tā tagad pietiek vēja turbīnas, un mēs vairs negribam sauzemē vēja turbīnas, tas apjoms ir tikai nosaks, lai mums būtu pietiekami daudz neskārta daba, bez pārika un rezervāta, un tad tālāk tas, ja ir vēl, protams, turpinās pieprasījums, tad viņš tā kā pārvirzās uz jūru, jo jūrā būvēt ir, nu, vienkārši dārgāk.
1: Bet kā šī situācija vispār izstās salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju? Kā tur attīstās šie vēja un saules parki, un ja mēs salīdzinām ar Latvijas tempu?
3: Nu, faktiski mēs esam tā pa vidu. Lietuvā.
1: Faktiski pa vidu, kā saka, geogrāfiski
3: situācija. Jā, gan geogrāfiski, gan arī situācija pa vidu, teiksim tā, ir visvienkāršāk attīstīt vēja parkus ir Lietuvā. Komplicētāks process, sarežģītāks, gan rietekmi uz vidu novērtēšanu vispār jau ir Latvijā, un vēl sarežģītāk un grūtāk ir Igaunijā.
1: Jūs esat ļoti liela ražošanas uzņēmuma UPB Nāmas valdes priekšsēdētājs un pilnīgi noteikti gribas pajautāt, kā pats uzņēmums skatās uz to, lai ražotu sev enerģiju un kā vispār, teiksim, ir tā attieksme uzņēmumam, ka būtu gan patērētājiem, gan ražotājiem pašam. Un vai jūs uzņēmums vispār to dara?
3: Jā, mums ir koģenerācijas stacijas un mēs arī, teiksim, izvērtējam tur iespējas un būvēt bateriju. Teiksim, enerģijas uzglabāšanas šo te staciju. Un tas ir tieši saistīts ar to, ka mēs redzam, ka ražošanas procesā, teiksim, mūsu rūpnīcās, kas ir dzelzbetons MB un RK metāls, un viņiem ir elektrība sastāda lielu apjomu no kopējiem ražošanas izmaksām. Un līdz ar to brīdī, kad mēs redzam, ka tuvojās ziema, elektrība kļūst krietni dārgāka, ir automātiski ražošanas vadītājiem vēlme saprast, kādas ir iespējas, lai tās ražošanas izmaksas stabilizētu, iespējams samazinātu. Un tad, protams, ka ir, teiksim, elektrības uzkrāšana vai ģenerēšana ir opcija, ko mēs izvērtējam, un mēs arī pie vairākam rūpnīcām to jau esam realizējuši. Tas ir tas, mēs arī droši vien pārstāvot eksportētāju asociāciju, kur mums ir ļoti daudz ražošanas uzņēmumu, tur mēs redzam, ka ražotāji visu laiku domā, kā to elektrības, teiksim, cenu samazināt, un daļa no atbildes ir, ka tas ir, teiksim, nevis centralizējot elektrības piegādi, bet decentralizēt. Proti, ka viņiem pašiem ir nelieli saules parki, viņiem pašiem ir neliela apjoma, no relatīvi neliela apjoma, protams, baterijas, kurās viņi to enerģiju uzkrāja un izmanto tad, kad vajag. Cits domā par hibrīdu risinājumiem, šobrīd hibrīdu risinājumi ir sarežģīti, hibrīdu risinājums būtu kopā apvienot ar vēja parku. No tā, bet tas pagaidām ir komplicēti pie mazām ražotnēm, maziņš vēja parks ir sarežģīti, bet saule ir relatīvi vienkārši, un tad mēs redzam, ka tas ir kaut kāds virziens, ko ražotāji tiešām domā.
1: Un vai pastāv valsts atbalsts, ko jūs sajūtat tieši saistībā ar šo enerģētikas, kā ražošanu izveidojot? Vai vispār ir valsts atbalsts, vai viņu sajūtat, vai jūs viņu izmantojāt?
3: Valsts atbalsts. Dažādos laikos visu laiku ir kaut kas par zaļināšanu. Tad ir jāskatās, kura programma ir konkrēti vaļā un kur ir ciet, bet principā, kad viņš pārsvarā ir visam haltumu par kā sacīt, jāsaka, aizdevums ar kapitāla atlaides, tur dažādi tie modeļi, bet princips ir tāds, ka ja tev ir jāsniedz konkrēti energoefektivitātes un zaļie mērķi, un tos var izdarīt, uzbūvējot, teiksim, vai nelielu saules parku vai bateriju, vai kombināciju saules parku ar bateriju. Tā kā tāds atbalsts ir pieejams. Vienmēr, teiksim, ražotājiem, viņam visu laiku ir jābūt konkurētspējīgam. Tas nozīmē, ka visu laiku tiek vērtēts katra investīcija, kas būs tas, kas atgriezīs mums visvairāk. Un to, ja viņam ir jāizvēlās starp jaunu ražošanas iekārtu, kur viņš varbūt apgrozījumā un pēc tam arī peļņā sasniegs relatīvi ātrāk tos mērķus, vai energoefektivitāte, tad energoefektivitātei, lai viņa būtu prioritāte, tam ražotājiem ir jābūt būtiskai izmaksu pozīcijai bilancē. Lūk, un tas ir tas, kas es teiktu tā, ka valsts atbalsts ir, to attiecīgai ražotāji sajūt, vai tas pilnībā tiek izmantots uz viņu, ka nē, jo ne visiem tā ir top prioritāte.
1: Jā, būtu jāsaka tāds ieteikums mazākiem uzņēmumiem, vai ir pamatojums investēt šajā, kā saka, zaļajā enerģijā, kā man gribas teikt, vai tam ir pamats, jo Latgalē ļoti bieži runājot par uzņēmējiem, izskan, ka šis zaļais kurs nav nepieciešams, mums to nevajadzētu, un ir ļoti daudz skepses par šiem jautājumiem. Es saprotu, jūs vadat ļoti lielu uzņēmumu, ne visu uzņēmē darbība ir tik lielā, kā saka, apjomā, bet arī mazākiem, vai tomēr ir, un jūs ieteiktu, ka ir jāinvestē tā kā zaļajā kursā un zaļajā enerģijā un arī šajos te resursos?
3: Es teiktu, droši vien, ka atbilde ir trīs sadaļās. Pirmā sadaļa ir par to, vai uzņēmums, skatoties uz savu, teiksim, tātad izmaksu bilanci, redz, ka investējot zaļā enerģijā, viņš samazinās izmaksas. Ja tā atbilde ir jā, tad tas ir jau kaut kāds forma no vienādojuma, saprotot, ka šeit ir iespējams ietaupīt. Otra sadaļa ir, vai viņa gala klients, kas, teiksim, ir eksporta tirgos, pieprasa, ka viņa preci vai pakalpojums ir zaļāks, vai viņam tas rada konkurētspēju priekšrocību. Ja tas tā ir, tad piemēram, mēs to izbaudam Zviedrijas tirgu, kur katrs ietaupītais CO2 kilogramus tiek novērtēts, un mēs, samazinot CO2, teiksim, izmešus vienā tur kubā betona, kļūstam konkurētspējīgāk, jo tajā galā, teiksim, attīstītāji pieprasa, cik zaļu betonu jūs varat saražot. Un tas ir nākamais, tad vai konkrētā uzņēmuma, teiksim, prece vai pakalpojums, ko viņš piedāvā ārvalsts tirgos, tiek novērtēts, viņš ir zaļāks. Ja atbilde ir jā, tad ir vēl viena sadaļa no vienādojuma. Un, protams, tas trešais ir par to, ka droši vien, kāpēc mēs to zaļo kursu vispār gribam ievērot. Un tad droši vien ir tas jautājums, vai tas kaut ko ietekmēs mums, droši vien nē. Vai tas ietekmēs mūsu mazbērniem, droši vien jā. Un tas ir tas, tā trešā sadaļa, kāpēc ir pareizi to darīt. Un, ja to es teiktu, ja pirmais vai otrais vienādojums iziet vismaz uz nuli, ka tu nekļūsi dārgāks un nekļūsi mazāk pieprasīts, tad dēļ trešā vienādojuma sadaļas ir jau vērts to darīt.
1: Tomēr tas par zaļo enerģiju, ka gribas tomēr pateikt, ka viņam ir jābūt ekonomiski pamatotam.
2: Nu, ir tā, tas ir
1: jā,
2: tas.
1: Viņam ir jābūt ekonomiski pamatotam, bet kā to uzņēmēji pārliecināt vai kā vēl, kā saka, kādi būtu tie galvenie argumenti, ka pateikt, nu, tas, tam ir ekonomisks pamats, jo kāpēc es šo uzdoto jautājumu, jo uzņēmējiem ir ļoti bieži bažas, skepse, viņi uzskata, ka tas ir spiediens vienkārši no likumdošanas puses, no valdības, no Eiropas Savienības uzspiests kaut kādu zemakmeņu mītu dēļ, un ka tam nav nekāda ekonomiskā pamata. Nu, kāds būtu jūs tas arguments galvenais ekonomiskais pamats, ka tomēr ir tam zaļajam kursam svarīguma vieta?
2: Nu. Galvenais ekonomiskais pamatojums ir, ka vienkārši izmantojot atjaunojamo enerģiju.
3: Ja mēs skatāmies uz to visu dzīves ciklu, un mēs pareizi saliekam visas iekārtas un pareizi saplānojam, tas nozīmē, piemēram, nu, tieksim, pieņemsim, mēs kombinējam sauli ar bateriju un vēl noreicinam nost auto un piešķirto atlaidi, kas ir kapitāla atlaide, kad konkrēta summa no tās baterijas viņa kā piešķir kā grāmatu. Ja? Tad mēs varam sarēķināt, ka vienkārši elektrība būs lētāka. Un tajā brīdī, kad viņš vienkārši ir, nu, Excelī sanāk, ir lētāk, tajā brīdī, nu, visiem viss ir skaidrs. Nu tā. Un tas, man liekas, arī tas galvenais pamatojums. Jā, ir tāda, nu, teiksim, sajūta, nu, ne tikai sajūta, bet arī faktiski, ziemā neražos. Nu, saule, jā, ziemā neražo. Tas ir taisnība. Pišķiņi ražo, bet ļoti, ļoti, ļoti maz. Bet savukārt, ja mēs skatāmies, ka vasarā ražo ļoti daudz, un mēs vasarā elektrību faktiski sanāks, ka nepatērējam, bet izmantojam tikai savu elektrību un spējam noslēgt ar elektrības piegādātāju attiecīgo līgumu, kur mums, teiksim, vasarā un ziemā atšķirās gan tarifi, gan obligāti nopērkamie kilovati. Tad pa gadu sarīt no kopā sanāk lētāk. Un jāsaprot arī tas, ka tas dēļ tā spiediena, kas ir taisnība, ir bijis milzīgs politisks spiediens. Un ne tikai mūsu, bet visā Eiropā. Un taļēji varbūt tas arī citās pasaules daļās ārpus Eiropas. Tās zaļās enerģijas izmaksas ārkārtīgi strauji krīt. Teiksim, mums kaut kādus mēs skatījāmies, ka teiksim, bateriju izmaksas vai akumulātoru izmaksas pēdējos tur 3 gados ir, nu, par 70% samazinājušās, nu, tūl pie tādas skaitļa. Un līdz ar to tas pieprasījums visā pasaulē, ražošanas jaudas ir saradītas, kas rada to, un tagad vienkārši ļoti strauji aug konkurenci, gan par saules parkiem, gan vēja parkiem, gan bateriju sistēmām, un līdz ar to tā cena krīt, un tajā brīdī, kad jā, es piekrītu 3 gadus atpakaļ, iespējams, tas bija ļoti dārgi. Bet šobrīd tas vairs nav dārgi, un vienkārši tas ir svarīgi saprast, kad, nu, tā, teiksim, 3 gadu atpakaļ vecā dogma, kas pier, un kas toreiz bija pareizi, šobrīd vairs nav pareizi. Nu, tā kā ir jāpārrēķina, jāsaprot, kā tad īstumā jāsaliek vienas beigās tie skaitļi Excelī, un jāsaprot, kas tur izsanāk.
1: Tad visu iepriekš sacīto, ja tā apkopo, tad vēja un saules enerģija spētu nodrošināt tādu industriālo attīstību? Ja mēs izglēm to. Tieši tad šos restus jau minējāt, gan par to, ka saule ne visos gada laikos spēja noražot tik, cik tas būtu nepieciešams. Nu, cik tas būtu nepieciešams, tad kā ir? Vai viņš spēja nodrošināt industriālo attīstību?
3: Industriālo attīstību noteikti, jo, teiksim, vējš ar sauli varētu iedot pietiekam lielu, teiksim, atspaidu cenai gada griezumā. Un tas nozīmē, ka kopumā gada griezumā vējš un saule salietinās elektrību. Un jā, ir ziemā, kur joprojām mums būs kaut kāda daļa ar gāzi, kas nebūs lēti un būs dārgāk, Bet, ja mēs skatāmies visu gadu, tad gada griezumā tas būs lētāk. Mums, protams, vēl ir arī hidro, kā sacīt, jāsaka, elektrostacijas, kas arī ir zaļas un arī dod pietiekami stabilu kaut kādu ģenerējošo jaudu. Bet jā, tas zaļais kurs kļūst no tā, ka tas ir dārgi un sadārdzina, kļūst par to, ka tas ir tieši enerģētikā, mēs skatāmies, tas ir nonācis tajā sadījā, ka tas salētina. Ja mēs skatāmies, teiksim, 1 kilovata tās izmaksas, tad saulei un vējam ir biznesa modeļi, tur sanāk pie 3-4-5 centi. Nu, tāds, tas, kad šobrīd uzbūvēt, ir relatīvi lēti, un tas ir okei. Okay. Ja mēs gribam atrasēt arī ziemu, tad nekas cits bez atomu elektrostacijas, laikam, nebūs opcija.
1: Paldies. Bet ja būtu vispār kopumā jāpasaka jūsu viedoklis par enerģētikas projektu attīstības tempu Latvijā, tad kāds ir jūsu prāt šobrīd? Viņš ir pietiekams, viņš ir pa lēnu, pa strauju, varbūt mēs neesam gatavi. Kāds ir jūsu viedoklis par enerģētikas tempu attīstību?
3: No ražošanas uzņēmuma perspektīvas vienmēr gribas, kad elektrība būtu pieejama ātrāk. Tas nozīmē, ka, protams, ka liekas, ka tas temps ir par lēnu, bet no otras puses, protams, jāņem vērā arī sabiedrības intereses. Un, ja tā sabiedrība protestē un negrib, ir jābūt iespējai kaut kā to salāgot. Tāpēc es teiktu, ka tādā lielākā perspektīvā droši vien labi būtu, ja mums būtu, teiksim, kaut kādas industriālās teritorijas, kas ir skaidri iezīmētas, kur apkārt ir ģenerējušanas jaudas, saule, vējš un tā, un kad par to tām sadaļām nav, tad sabiedrībai nav arī protestu. Nu, ir skaidrs, kas tas ir un kāpēc.
1: Labi, bet ir tā, ka, lai mēs vispār kopumā projektu attīstītu, protams, mums ir nepieciešamas investīcijas. Diemžēl, ja mēs apskatāmies tieši uz Latgales reģionu, to, ko šobrīd arī sarunā vairāk gribētu uztvert, tad Latgalē investīcijas piesaistīt ir grūti, viņas nenāk tik strauji, un kas būtu tas aspekts, ko varbūt vajadzētu pamainīt, lai investīcija apjoms Latgalē ieplūstu straujāk, jo mūsu industriālie parki stāv bez darba, viņi nav apgūti, viņos nekas nenotiek, lai gan tiek piedāvāts, tiek stāstīts, bet investīcija apjoms ir nolga neplūst iekšā, un investori nemaz tik ļoti neinteresējās par Latgales teritoriju.
3: Jā, tas nav vienkārši jautājums. Es teiktu, ka Latgales šobrīd tāda man personīgais lielākā konkurētspējīgā priekšrocība ir faktiski austrumu robežas stūms, kur ir jāspēj atrast attiecīgā sektora un militāras industrijas vajadzības un ražotāju. Kam tas interesē. Un tas varētu būt tāds unikāla konkurētspējīgā priekšrocība, kas droši vien jākombinē kopā ar kaut kā ar Latvijas dzelzceļu, kurš, man liekas, ka nav pietiekami attīstījis to iekšējo loģistiku, bet ko varētu attīstīt. Un tādā veidā, mazinot to, Latgalē, kas ir tas lielākais līdz šim tas trūkums, faktiski ostums, jeb tālums Latgales tādā perspektīvā. Bet, ja to ostumu varētu risināt ar dzelzceļa palīdzību, tad tas kombinācija ar specifisku aizsardzības industrijas, teiksim, potenciālo pienesumu vajadzībām varētu būt unikāli un būt kaut kas labāks un kaut kas pret pārējo Latviju un iespējams arī pret daļu no Lietuvas un daļu no Igaunijas, jo arī viņiem ir tāpat problēma izaicinājuma.
1: Teikšu godīgi par to, ka šis būtu viens no argumentiem tieši, ka nav ostas tuvums, laikam līdz šim raidījumā nav izskanējis ne no viena, ne no ministru puses, ne no investīciju, kā saka, cilvēkiem vai arī no uzņēmējiem, citiem un speciālistiem. Parasti izskan, ka Latgale, kāpēc viņi nav interesanti, tāpēc, ka blakus mums ir pierobeži, tātad mums ir nelabvēlīgie kaimiņi, no kuri ir bīstami, un tāpēc uzņēmē tā kā nenāk tieši drošības dēļ, jā. Ka drošība ir viens no aspektiem. Ko jūs par to teiktu?
3: Nē, nu tas arī, protams, es jau nenoliedzu, ka sirds arguments, vienkārši tas jau visiem ir zināms. Bija interesants Latvijas universitātes, teiksim, rektora vienā prezentācijā atcelt sev uz to, ka investīcija piesaiste ir cieši saistīta arī ar lokālo municipalitāti. Jo, teiksim, no tāda alternatīva varētu būt salīdzinot dažas Latgales pilsētas ar, teiksim, Valmieru, kur arī nav ostu. Bet tomēr Valmieras, teiksim, tas, nu, viņi spējuši identificēt, ka viņiem ir diezgan daudz pieejami tur meži, ap ko viņi ir attīstījuši sākotnēji tur kokapstrādes industriju. Tālāk viņam iet jau sarežģītāks, teiksim, no apstrādes industrijas, un tad viņam ir Valmieras stikla šķiedra, kur aug, nu, specifiska, kāds ir jāsaka, industrija, kas ar to ir saistīts. Nu, tāds, un tas ir, nu, daļai droši pateicoties tam, ka faktiski tas universitātes tas pētījums atsauc bija par to, ka jo labāk tiek pārvaldīta iekšējā, teiksim, municipalitāte, jo augstāks ir reitings investīciju piesaistē. Nu, tas arī ir viens no tām faktoriem. Tāpēc es teiktu, tas robežas tūmums, jā, tas ir kaut kāds faktors, bet to var ir specifiski noteikti ražotāji, kuriem tas tieši būs interesanti, nosaistībā ar, teiksim, gan cēlijas polibonu, gan visu kaut ko citu, ja tur var atrast korelācijas, un tas būs interesanti. Un svarīgi ir, ka konkrētām pilsētām un viņu pārvaldībai ir vēlme pēc tiem investoriem, un viņi ir gatavi darboties un gatavi, nu, arī mainīt savus plānus, lai piemēroties tam investoru vajadzībām. Nu, tā es teiktu. Tāpēc tas, ka robežas tuvums pats par sevi, nav mīnus. Jā, tas ir mīnus daudziem investoriem, kurus mēs, nu, teiksim, ja viņš nāk uz Latviju, viņam piedāvā tur, vai, nu, tur, es nezinu, Liepāju, vai, nu, tur Daugavpili, un tad viņš pastās kartē, Daugavpilī tur ir tūl, kā sacīt, jāsaka, augstu brūžas, nu, tad labāk Liepāju. Bet ja viņš ir tieši tendēts, ka viņš ir specifisks kaut kas, kam ir vajadzīgs, nu, ka viņa prece vai pakalpojums tiks tirgots par pierobežu, un viņam vajag ātru servisu tam, tad iespējams, ka viņam Liepāja vispār nederēs, nu, tā.
1: Protams, ka ir katra situācija ir unikāla un specifiska. Vēl viens no argumentiem, kas parasti izskan no investoriem un kur viņi atsaka, dažkārt uzsāk kaut kādu jaunu ražošanu, tas ir darba spēka trūkums. Un nav jau vairs noslēpums, kad jaunatne no lauku teritorijām īpaši pārceļās uz lielpilsētu, un tā ir uz Rīgu, un tur tā kā viss savācās. Un kas ir sliktākais, ka viņi neatgriežās atpakaļ. Iespējams, tas tāpēc, ka netiek nodrošināta tā nepieciešamā izglītība tieši tajā nozarē, kas ir nepieciešams konkrētā ražošanā. Bet kas būtu tie galvenie, varbūt, instrumenti, ar ko vajadzētu sākt vai ko vajadzētu uzsākt un turpināt darīt, lai tā jaunatne atgrieztos atpakaļ uz reģioniem?
3: Jā, no, teiksim, lai atgrieztos atpakaļ uz reģioniem, uz šiem pamatā ir labi apmaksāts darbs, un tad nākamais ir mājoklis. Tad tā ir tā kombinācija, ka, ja ir skaidrs, ka būs labi apmaksāts darbs, mēs vienkārši varam paskatīties, esmu padzīvojis arī Vācijā, tur arī ir tiesa daudz mazu pilsētu, kuras ir tiesa labi apdzīvotas, tāpēc, ka viņām kaut kur koncentrējās, teiksim, 30, 40, 50 km radiusā kāda liela rūpnīca, kurā daudzi, teiksim, strādā. Un tas nodrošina, ka tajās mazajās pilsētās, nu, ir pietiekama aktivitāte. Tad nākamais izaicinājums arī tur ir tas, ka, teiksim, nu, kā bērni apmeklē vietējo skolu, tad, nu, nāk ģimnāzijā, un ģimnāzija jau ir kaut kur tālāk jābrauc, un tad, nu, tad tur sākās, kā sacīt, jāsaka, izaicinājumi ar to, ka vai pēc universitātes viņi brauc atpakaļ. Nu, un tas, protams, tas ir, tad šis ir nelīdz galam atrasināts visā Eiropā. Nav jau tā, ka visa Eiropa būtu vienmērīga, kā sacījās apdzīvot, ja kurā situācijā notiek urbanizācija un lielās pilsētas kļūst lielākas un daļēji, kad mazās pilsētas konsolidējās. Un tie, teiksim, apdzīvotāji, teiksim, apdzīvotās vietas, nu, kļūst mazāk apdzīvotas periferijās, jebkurās. Bet tas, jā, tad piesaistot lielus investorus, jeb arī vietējā kapitāla vai ārvalsts kapitāla, tas nebūtu tik būtisks, bet būtiski ir, nu, es nezinu, tur, liekas, piemēram, tur piemērs Vēzeknē, tur Verem rūpnīca, kuri ir top, ražo top pasaules klases, teiksim, no kaut kādas produkciju, vai arī Līvānos ir vairākas optiskās šķiedras rūpnīcas, kas ir daudz piedāvā pasaules klasi, un viņi spēja nodrošināt ārkārtīgi labas algas, tad, protams, ka cilvēki vairs neskatās, nu, vai tas ir Rēzekme vai Līvāna, viņi skatās, okei, okay, kur ir. Un tad viņi sāk pieprasīt no pašvaldības, tad bērnu dārza skolas un viss pārējais, bet es domāju, ka tas radīt šos te tātad no faktiski jārada apstākļi, lai tam tās rūpnīcas tur attīstītos, kas automātiski radīs pieprasījumu pēc darba spēka, un jo rūpnīca ar augstāku pievienoto vērtību radīs to produktu, jo lielāks un labāk apmaksāts algas. Un tas arī tas pamats, kāpēc cilvēki nu, no Latvijas aizbrauc uz Īriju un Lielbritāniju, nu, pamatā ir algas, ne jau dēļ tā, kādā pilsētā viņi dzīvos, vai kāda būs tur dzīves precīzi apstākļi, viņi brauc nopelnīgi. Ja mēs šādu pašu modeli varam radīt Latvijā, kāpēc lai nebrauktu uz Latviju?
1: Ļoti gribētos, lai tiešām piepildās un šās modeles arī radītos Latvijā un jaunieši atgrieztos un šeit attīstītos un viss veidotos uz vietas. Bet Kaspar, ja būtu jāpajautā, kā jūs redzat enerģētikas jomu un attīstību pēc 10-15 gadiem? Kā ir, varbūt, ir kāda vīzija, ko jūs redzat un ko gribētos, lai tas piepildītos?
3: Jā, nu vīzija būtu tāda, ka Latvija ir eksportētājs enerģētikā, un mums faktiski šī zaļā enerģētika ir radījusi iespēju piesaistīt dažādas rūpnīcas, kuras ražo augstas pievienotās vērtības produkciju. Nu, faktiski vai no ūdeņraža atvasinājums vai ko citu, bet tas ir tas, uz ko ticamākais, kas būs nākamais lēciens. Pēc kā sacīt, jāsaka, tīri elektrifikācijas būs nākamais lēciens ar ūdeņradi, kur pēc 20 gadiem plānojās, ka limušīnas lidos ar ūdeņradi. Nu, kad tajā brīdī mēs šobrīd saplānotu tā, ka tajā brīdī tad mēs kļūtu jau pasaules līmenī atpazīstam ar to, ka pie mums ir labs un relatīvi lēts ūdeņradis, un no tā visi attīstošie, kā sacījās, ka preces un pakalpojumi, ko no tā var attīstīt.
1: Paldies par atbildi. Nu, tad varbūt mūsu sarunas izskaņā ir kāds vēlējums vai to, ko gribētos pateikt mūsu Latgales uzņēmējiem, kam viņiem vajadzētu varbūt noticēt vai uz ko viņiem vajadzētu uzņemties un iet uz priekšu ar perspektīvēm kādu tādu punktu.
3: Nu, es pirms kaut kāda, pirms kādu laiku biju vienā fórumā Latgalē, un tur jāsaka, ka Latgales uzņēmējiem bija baigā dzirksteli. Tur nebija tā, kad ir nolaists rokas un nekas nesanāks. Tur ir bija diezgan liela jauda, un es teiktu, ka kopumā uzņēmējdarbība Latvijā dīpaši jauniem uzņēmumiem, jaunajiem, kas sāk un varbūt iet biznesa inkubācijā vai nu, tikai pašos sākumos, uz pietrūkst ambīcijas. Un tas ir tas, ko es domāju, ka Latgala varētu ar savu mentalitāti, un tāda man varbūt priekšstats ir, ka Latgala ir karstacinīga mentalitāte, viņi varētu pārsteigt ar ambīcijām. Jo ambīcijas ir tas, kas drusku pietrūks, kad, nu, ja kāds sāk attīstīt uzņēmējdarbību, tomēr, es tagad, nu, te varēšu tirgot Rēzeknē, varbūt Daugavpilī, tas būs labi, tad tas nav. Un ir jādomā uzreiz no skolas sola, kā es to pārdošu Silikona Ilijā, vai kā es to pārdošu Vācijā, vai kā es to pārdošu Japānā un Ķīnā. Un tajā brīdī, ja es domāju no tādas perspektīvas, tad jau nav būtiski vairs, kur es tā kā dzīvoju, nav vairs tā vēlme nu, kaut kur pārcelties uz centru, kur viss notiek, jo tajā brīdī, kad ir ambīcijas, tad to ap sevi rada tos notikumus, kas notiek. Un tas, man liekas, ir tas, kas nu, Latgala varētu mūs visus, kā sacīt, jāsaka, pārsteigt ar šo te ambīciju pie, nu, tā kā strauju radīšanas. Un tajā brīdī, kad es biju fórumā, tur visiem bija ambīcijas. Un tas, man liekas, ir tas, kas ir jānes ārā. Tā kā es to tiešām novēlu jūs klausītājiem.
1: Paldies, Kaspar, par sarunu. Un enerģētika tā nav tikai enerģija. Tā ir mūsu ekonomika, tā ir mūsu neatkarība, tā ir mūsu nākotne. Un es ļoti ceru, ka šīs ambīcijas, par kurām saka Kaspars, Latgalē būs un mūsu uzņēmē ies uz priekšu un attīstīsies un veidos spēcīgu reģionu. Paldies un līdz nākamajai tikšanās reizei.
0: Radio Alisa Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alisa Plus.

0: Mēs AJ produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
1: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
2: 14. jūnijā, pulksten 14. Lokomotīvas stadionā startautiskas speedway sacensības klasē 500R. Piedalīsies motobraucēji no 6 valstīm, no Latvijas, Dānijas, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Francijas. Pēc ilgāka pārtraukuma

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Irāna šodien apšaudīja Izraelu ar raķetēm. Aizsardzības sistēmas darbojās, lai pārtvertu draudus, tā bija sacīts Izraēlas bruņoto spēku paziņojumā. Neilgi pirms tam Izraēlas armija paziņoja, ka arī no Jemenas uz Izraēlu izšauta raķete. Irāna raķetes palaida vairākas stundas pēc tam, kad Izraēlas gaisa spēki šodien uzbruka militāriem mērķiem Irānas rietumu un centrālajā daļā. Irānas bruņoto spēku apvienotā vadība vēlāk paziņoja, ka pārtrauc uzbrukuma operācijas Izraēlai. Vienlaikus tā uzsvēra, ka gadījumā, ja Izraēla vai tās atbalstītāji veiks jebkādas turpmākas naidīgas darbības, tostarp Libānas dienvidos, tad sekos daudz bargāki un graujošāki pasākumi nekā iepriekš. Armēnijā vakar notika parlamenta vēlēšanas, tajās uzvarējusi premjerministra Nikolā Pašiņāna vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Centrālā vēlēšanu komisija šodien paziņoja provizoriskos rezultātus pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Partija Pilsoniskais līgums izcīnījusi 49,8% balsu, kamēr opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija, kuru vada uzņēmējs Samvels Karapeķans, ieguvusi 23,3% balsu. Parlamentā iekļuvuši vēl divi politiskie spēki, vēlētāju aktivitāte sasniedza gandrīz 59%. Šodien slēdza 5 Maksima veikalus Dagdāla, Krāslavā un Ludzā gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Uzņēmums norāda, ka klientiem tika dota iespēja palikt veikalā apdraudējuma laikā. Šorīt Latvijas teritorijā ielidojušais drons tika notriekts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis preses konferencē skaidroja, ka dronu iznīcināja pulkstens 10:05. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norādīja, ka pat laban vēl nevar pateikt, kāda tipa drons tas ir un no kuras valsts tas ielidojas. Taču iepriekš bija izplatīta ziņa, ka NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās kara darbības rezultātā Latvijā ielidojušu ārvalstu bezpilota lidaprātu Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu. Šodien tiekoties ar aizsardzības ministru Raivi Melni, valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzsvēra, ka nepieciešams nodrošināt aizsardzības nozares efektīvu pielāgošanos drošības situācijai. Rēzeknē un Rēzeknes novadā gaisa telpas apdraudējums ietekmēja centralizētā eksāmena norise kultūrā un mākslās, taču eksāmens pārcelts netika. Rēzeknē šodien ap pusdienlaiku bija traucēta elektroapgāde aptuveni 2100 klientiem. Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bija vidēji 19,800 brīvu darba vietu, tas ir par 1,800 jeb 8,3% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Par to liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Reģionos 2026. Gada pirmajā ceturksnī augstākais brīvo darba vietu īpatsvars bija Rīgā 2,8%, bet zemākais brīvo darba vietu īpatsvars bija Latgalē 1,1% jeb 700. Sociālajā kampaņā Dzirdi savu sirdi iedzīvotāji šonedeļ var veikt bezmaksas veselības mērījumus. Saņemt speciālista konsultācijas būs iespējams Rīgā, Liepājā, Valmierā un Daugavpilī. Sestdien, 13. jūnijā no 11:00 līdz 14:00 bez maksas asins spiedienu varēs izmērīt un padomu par sirds veselību saņemt vairākās mēnesis aptiekās, to skaitā Daugavpilī cietokšņīlā 60. Nedēļas nogalē Ludzas novadā robežsargi sadarbībā ar karavīriem un policistiem par nelegālo migrantu pārvadāšanu aizturējuši 4 personas. Chrysler markas automašīnu vadīja Ukrainas pilsonis, Volvo Lietuvas pilsonis, Polijas pilsonis brauca ar BMW. Pret pārvadātājiem un vienu atbalstītāju sākti krimināli procesi. 16 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Pagājušajā sestdienā Augšdaugavas novadā robežsargi atrada meteoroloģisko balonu ar kontrabandas cigaretēm. Tajā atradās 20,000 cigarešu NZ Gold ar Baltkrievijas akcijas markām. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Īstais laiks, 10 vakarā.
1: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Irāna šodien apšaudīja Izraelu ar raķetēm. Aizsardzības sistēmas darbojās, lai pārtvertu draudus, tā bija sacīts Izraēlas bruņoto spēku paziņojumā. Neilgi pirms tam Izraēlas armija paziņoja, ka arī no Jemenas uz Izraēlu izšauta raķete. Irāna raķetes palaida vairākas stundas pēc tam, kad Izraēlas gaisa spēki šodien uzbruka militāriem mērķiem Irānas rietumu un centrālajā daļā. Irānas bruņoto spēku apvienotā vadība vēlāk paziņoja, ka pārtrauc uzbrukuma operācijas Izraēlai. Vienlaikus tā uzsvēra, ka gadījumā, ja Izraēla vai tās atbalstītāji veiks jebkādas turpmākas naidīgas darbības, tostarp Libānas dienvidos, tad sekos daudz bargāki un graujošāki pasākumi nekā iepriekš. Armēnijā vakar notika parlamenta vēlēšanas, tajās uzvarējusi premjerministra Nikolā Pašiņjāna vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Centrālā vēlēšanu komisija šodien paziņoja provizoriskos rezultātus pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Partija Pilsoniskais līgums izcīnījusi 49,8% balsu, kamēr opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija, kuru vada uzņēmējs Samvels Karapeķans, ieguvusi 23,3% balsu. Parlamentā iekļuvuši vēl divi politiskie spēki, vēlētāju aktivitāte sasniedza gandrīz 59%. Šodien slēdza 5 Maksima veikalus Dagdā, Krāslavā un Ludzā gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Uzņēmums norāda, ka klientiem tika dota iespēja palikt veikalā apdraudējuma laikā. Šorīt Latvijas teritorijā ielidojušais drons tika notriekts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis preses konferencē skaidroja, ka dronu iznīcināja pulkstenis 10:05. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norādīja, ka pat laban vēl nevar pateikt, kāda tipa drons tas ir un no kuras valsts tas ielidojas. Taču iepriekš bija izplatīta ziņa, ka NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās kara darbības rezultātā Latvijā ielidojušu ārvalstu bezpilota lidaprātu Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu. Šodien tiekoties ar aizsardzības ministru Raivi Melni, valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzsvēra, ka nepieciešams nodrošināt aizsardzības nozares efektīvu pielāgošanos drošības situācijai. Rēzeknē un Rēzeknes novadā gaisa telpas apdraudējums ietekmēja centralizētā eksāmena norise kultūrā un mākslās, taču eksāmens pārcelts netika. Rēzeknē šodien ap pusdienlaiku bija traucēta elektroapgāde aptuveni 2100 klientiem. Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bija vidēji 19800 brīvu darba vietu. Tas ir par 1800, jeb 8,3% mazāk nekā pagājušā gadā attiecīgajā periodā. Par to liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Reģionos 2026. Gada pirmajā ceturksnī augstākais brīvo darba vietu īpatsvars bija Rīgā 2,8%, bet zemākais brīvo darba vietu īpatsvars bija Latgalē 1,1%, jeb 700. Sociālajā kampaņā Dzirdi savu sirdi iedzīvotāji šonedeļ var veikt bezmaksas veselības mērījumus. Saņemt speciālista konsultācijas būs iespējams Rīgā, Liepājā, Valmierā un Daugavpilī. Sestdien, 13. jūnijā no 11:00 līdz 14:00 bez maksas asins spiedienu varēs izmērīt un padomu par sirds veselību saņemt vairākās mēnesis aptiekās, to skaitā Daugavpilī cietošņīlā 60. Nedēļas nogalē Ludzas novadā robežsargi sadarbībā ar karavīriem un policistiem par nelegālo migrantu pārvadāšanu aizturējuši 4 personas. Chrysler markas automašīnu vadīja Ukrainas pilsonis, Volvo Lietuvas pilsonis, Polijas pilsonis brauca ar BMW. Pret pārvadātājiem un vienu atbalstītāju sākti krimināli procesi. 16 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Pagājušajā sestdienā Augšdaugavas novadā robežsargi atrada meteoroloģisko balonu ar kontrabandas cigaretēm. Tajā atradās 20 000 cigarešu NZ Gold ar Baltkrievijas akcijas markām. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbilcijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio Alise Plus programma turpina ziņas. Studijā Juris Saukāns. Šodien slēdza 5 Maksima veikalus Dagdāle, Krāslavā un Ludzā gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Uzņēmums norāda, ka klientiem tika dota iespēja palikt veikalā apdraudējuma laikā. Šorīt Latvijas teritorijā ielidošais drons tika notriegts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieku vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis preses konferencē skaidroja, ka dronu iznīcināja pulkstens 10:05. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norādīja, ka pat laban vēl nevar pateikt, kāda tipa drons tas ir un no kuras valsts tas ielidojas. Taču iepriekš bija izplatīta ziņa, ka NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās kara darbības rezultātā Latvijā ielidojuši ārvalstu bezpilota lidaprātu Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu. Šodien tiekoties ar aizsardzības ministru Raivi Melni, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsvēra, ka nepieciešams nodrošināt aizsardzības nozares efektīvu pielāgošanos drošības situācijai. Rēzeknē un Rēzeknes novadā gaisa telpas apdraudējums ietekmēja centralizētā eksāmena norisi kultūrā un mākslās, taču eksāmens pārcelts netika. Rēzeknē šodien ap pusdienlaiku bija traucēta elektroapgāde aptuveni 2100 klientiem. Elektroapgādes traucējuma iemesls tiek noskaidrots. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bija vidēji 19800 brīvu darba vietu. Tas ir par 1800, jeb 8,3% mazāk nekā pagājušā gadā attiecīgajā periodā. Par to liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Reģionos 2026. Gada pirmajā ceturksnī augstākais brīvo darba vietu īpatsvars bija Rīgā 2,8%, bet zemākais brīvo darba vietu īpatsvars bija Latgalē 1,1%, jeb 700. Sociālajā kampaņā Dzirdi savu sirdi iedzīvotāji šonedeļ var veikt bezmaksas veselības mērījumus. Saņemt speciālista konsultācijas būs iespējams Rīgā, Liepājā, Valmierā un Daugavpilī. Sestdien, 13. Jūnijā no 11:00 līdz 14:00 bez maksas asins spiedienu varēs izmērīt un padomu par sirds veselību saņemt vairākās mēnesis aptiekās, to skaitā Daugavpilī cietokšņīlā 60. Nedēļas nogalē Ludzas novadā robežsargi sadarbībā ar karavīriem un policistiem par nelegālo migrantu pārvadāšanu aizturējuši 4 personas. Chrysler markas automašīnu vadīja Ukrainas pilsonis, Volvo Lietuvas pilsonis, Polijas pilsonis brauca ar BMW. Pret pārvadātājiem un vienu atbalstītāju sākti krimināli procesi. 16 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Pagājušajā sestdienā Augšdaugavas novadā robežsargi atrada meteoroloģisko balonu ar kontrabandas cigaretēm. Tajā atradās 20000 cigarešu NZ Gold ar Baltkrievijas akcīzes markām. Studijā bija Juris Saukāns.